En maskes, hør med! 1, 2, dra, springe! 9, 9, hvor er vi? Hvor er det, hos 9 av statsen?

live begin. Åh, ja, hva da? Åh, sånne skønne hasta kiksen. Åh, med kostumbegin, altså skikk det tattes. Åh, ja, hva da? Åh, ja, ja, ja. Åh, ZD's af mat. Åh, grenes døven af.